پی دی ویز نه فهم چینل کې دی آکاشوانی کړی لین وخت په خبرې سنسو کستا پورګینو خبرونه ما بازد آکاشوانی سرینګر کې نه ورته خبرونه تفسیر علی